0: du en brandfakkel eller en hemlighet, gå inn på p5.no. Vi skal inn I hemmelighetene til P5s lytter.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Jeg på appen Jodel. Jeg sletter den fra tid til annen, fordi jeg skammer meg over det. Men hver gang det noe gossip I kjendisverden, går jeg rett inn på Jodel for å lese hva som har skjedd, og hvem det gjelder. Og så ergo en som ekstremt nysgjerrig. Og alle vet jo det som står på Jodel, det sant, det litt som NRK, egentlig. Og Dagsnytt.
0: Ja, du på Jodel, Petter?
1: Nei, det jeg absolutt ikke. Den har jeg aldri hatt.
0: Må jo...
1: Er ikke det litt lurt å ikke ha denne?
0: Jo da, men jeg må si jeg kjenner meg litt igjen her. Jeg hadde appen for å henge på sånne forferdelige tråder.
1: Men det sånn, da kan man være anonym, ikke sant? Jeg kan skrive nå at Vidar Lill egentlig mann på Jodel på en måte. Det ingen som sitter og...
0: Det ingen som sitter og egentlig administrerer, føler jeg. Og nei, når man kan
1: si
0: kommentere anonymt, så jo folk så slemme.
1: Det litt som Donald Trump egentlig.
0: Ja, så jeg måtte slette den etter faktisk at jeg søkte på mitt eget navn.
1: Ah.
0: Fordi folk jo ikke... Er de anonyme, så de ikke hyggelige.
1: Nei, det noe med det.
0: Så jeg støtter ikke at folk henger ut på Jodel. Jeg støtter på en måte ikke at man der inne og leser kjendisgossip. Men jeg skjønner for eksempel når det står sånn på TV2.no reality-kjendis, dømt for fyllekjøring, så får jeg jo veldig lyst til å gå inn, laste appen på nytt og gå inn og sjekke vil Hvilken kjendis det?
1: Da går jeg på kvinneguiden, jeg. Der står det ting, vet du.
0: Ok, ja.
1: Kvinneguiden vet du, hvis det noen som klarer å finne ut av ting, så det kvinner.
0: Men da jo det kanskje et tips, da. Slett appen Jodel, og så kan du heller gå inn som Petter Pilgaard på kvinneguiden og se hvilken reality-kjendis som har gjort hva. Og så du selvfølgelig tilgitt.

0: god lille lørdag, Petter Pilgaard.
1: Hallo. Jeg kjører litt sånn ASMR.
0: Ja, fordi du vet at jeg liker det så godt.
1: Ja, deilig å se solen og bare knipper mot vinduet.
0: Men du skal vite at ASMR, det deler folk, Petter Pilgaard. Så er det noen som hater det også.
1: Ja, sånn det pleier å være da, man drar. Ja, hump day, er det ikke det du kaller det?
0: Hump day,
1: ja, lille lørdag.
0: Kjært barn, mange navn. I dag skal vi kose oss. Og som du hører, Ken Vasedros Nilsen syk i dag også. Men heng ut med oss allikevel. Skal vi gi deg den beste starten på dagen. Først med Olivia Dean, So Easy.

0: Det er ikke ofte jeg har et ubesvart anrop før klokken seks, men det hadde jeg i dag tidlig.
1: Det var før i tida det, Vidar Lill, da det var sprellekvinne.
2: Hvor er det norsk?
1: Ja.
0: Ikke noe lenger. Og overrasket da blir jeg når det er Petter Pilgaard, som ringer meg klokka før seks om morgenen.
1: Ja, jeg var i beita, Vidar Lill, for at det har seg sånn at vi fikk beskjed fra vår strømleverandør om at de måtte skulle ta strømmen i hele natt, fra 12 i går kveld til 6 i dag tidlig. Så tenkte jeg, yes, ja, men det skal jeg klare å ordne, liksom. Så jeg ladet mobilen tidlig og bla bla bla, så jeg er sikker på at det var strøm, at den var ladet og at alarmen gikk. Og lite tenkte jeg på at det er selvfølgelig ikke noe lys i leiligheten, så jeg måtte da dusje naken, holdt jeg på å si, det gjorde jeg, men dusje i mørket og prøve å finne frem. Og så var det disse klærne da. Og så har jeg jo en bil her som står nede i garasjen, så tenkte jeg, pokker selvfølgelig, den garasjeporten går jo på strøm, så der kommer jeg jo ikke inn. Og så heldigvis har jo Vendela, unnskyld Vendela på forhånd nå, hvis du trenger bilen din, den måtte jeg stikke av gårde med, for at den sto på gaten. Og så da skulle opp hit, her kommer det anropet inn, Vidar Lill. Og selvfølgelig adgangskortet, dette er jo som Fort Knox å komme inn her, den lå selvfølgelig i bilen. Ja, så da hadde jeg ikke noe adgangskort, så da sto jeg og tenkte, hvordan skal jeg komme inn her? Heldigvis har vi en fantastisk vaskepersonell som slapp meg inn.
0: Ja.
1: Så derfor ringte jeg deg. Du vet da, strøm, ass!
0: Det var en sånn morgen, ass.
1: Ja, ja, deilig.
0: Og det, men det er
1: så hvis jeg har et sidekille og midtkille også, så er det for at jeg har ikke sett et pøkk.
0: Men det er først når man ikke har tilgang til mobilen, altså sånn, når jeg først har glemt mobilen hjemme, det er da jeg skjønner sånn, for man tenker jo veldig ofte sånn, det går fint noen timer uten mobil, null stress. Og så kommer jeg på, vent, jeg har ikke kort med meg lenger.
1: Nei.
0: Bussbilletten min er på mobilen. Jeg kan se at det er det samme med strøm, altså.
1: Jeg håper det, så jeg tror strømmen har kommet for å bli, ass. Det er litt samme som internett, tror jeg.
0: Du lærer det her i frokostshowet.
1: Ja. Don't tell the

0: komme meg selv.
1: Hump it.
0: Eller Lille Lørdag da. Ja. Det Vidar Lill og Petter Pilgaard i studio i dag. Ken Vasenius Nilsen syk. Martine Lunde på ferie i Italia.
2: Italien, vet du.
0: Oi. Og det en ting jeg glad for, Petter Pilgaard, så det at jeg ikke satt på T-banen til Tveita i 8-tiden i går kveld.
2: Ja, har det skjedd greier der?
0: Du, det hva er på en måte det verste du kan tenke deg å møte på T-banen?
2: Nei, det må vel være en kveilet bæsj i setet.
0: Ja, og vi skal nesten dit. Vi skal ikke helt til bæsj, men det var altså noe på T-banen til Tveita i går som jeg tenker, nei takk. Hva gjør du der? Hvorfor? Hva skjer? Vi skal på T-banen til Tveita etter Alex Warren, Fever Dream. God morgen.

0: Gen Z, ass. Både elsket og hatet. Petter, du vil gjerne ha en, ta en høne.
1: Ja, jeg skal plukke mange høner, for at det er mange av dere som er født mellom 1997 og 2012. Det, altså, det står jo i nyhetene hele tiden, liksom, forhold til den der generasjonskleften på jobb, ikke sant? De gamle mot de unge. Jeg skal gjøre litt skuespill her. Kan ikke, nå skal vi litt sånn nasjonalteater.
0: Ok, ok.
1: Nå er du sjef, Vidarli,
0: yes,
1: som du er vant til å være, og så er jeg da en Gen Z-person. Halla, du, jeg ser at det er sommerfest jeg nå på fredag.
0: Ja, det er det hvert år. Gratis alkohol og mat.
1: Ja, skal man liksom ha på seg, er det noe dresscode eller?
0: Ja, ta på deg noe sommerlig og fint.
1: Ja, så lurer på, får vi betalt eller?
0: Unnskyld?
1: Ja, det, altså, det er jo jobben liksom, for jeg bruker bare min fritid. Får vi betalt for å være med på sommerfest eller?
0: Nei, dette er noe frivillig greier. Du får ikke betalt for jobbfest, nei.
1: Ja, men det er jo jobb. Jeg er jo med folk på jobben, liksom.
0: Hva mener du her, Petter?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Vet du hva? Nå begynner, det er en som har skrevet en bok her, og tar frem noen eksempler på liksom, generasjonsforskjellene. Generasjonssett, og de lurer på om de får betalt for å være med på firmafester.
0: Ha! Det er ikke dumt.
1: Nei, altså, det er ikke kødd. Altså, er hva ikke. Er det verden har tatt veien, liksom?
0: Nei, men jeg synes
1: spør jo om å få lønn av vennene dine, da, siden du er sammen med de og bruker tid på de når du skal på forspann lørdag, liksom.
0: Nei, det kan du ikke sammenligne med. Fordi jobbfester, veldig ofte, så skal de som har planlagt festen her sånn, ah ja, og så får du ikke sitte med de du kjenner. Du får ikke sitte med P5-folka. Du må sitte med Roger på regnskap, du.
1: Ja, men skal han sitte alene, da?
0: Ja, eller da kan jeg i hvert fall få betalt for å sitte med Roger på... Vet du, akkurat her! Det er Gen Z.
1: Nei, det kan du ikke mene. Seriøst?
0: Det mener jeg. Jeg vil også ha betalt for å gå på jobbfest.
1: Ja, det er gratis skjenk, og det er god stemning, og det kan bli en hashtag eller to, og liksom, du vet jo aldri, og så skal du ha betalt for det.
0: Men jeg synes dette er, la oss spørre lytterne da, jeg synes dette er et godt forslag ja, fra Gen Z. Burde vi få betalt for jobbfester? Yay or nay? Peppen mitt setter vi på Snapchat. Hva tenker du? Er du enig med generasjonssett der? Eller tenker du at nei, det får være frivillig, ass?
1: Ja, det er disse som skal bygge landet vårt, ass.
0: Ja, det er jo knallbra! Dette har jeg tro på.
1: Skal i hvert fall få betalt, i hvert fall.
0: Ja. Jobbfest, det kan jo være trausegreier der. Du vet jo aldri hvem du handler på bord med.

på P5 Hits I lunsjen I dag. Og I helga som var, så var jeg I Trøndelag på konfirmasjon I pissregn og 10 grader. Det var ikke så veldig koselig som jeg skulle ønske at det var, dessverre. Og da skulle jeg så ønske at jeg hadde en sydenferie linea opp. Det har jeg dessverre ikke. Men London, de overrasker. Jeg kunne like godt dratt dit, for der har det nemlig tatt varmerekord for mai måned med over 35 grader I mai. Altså, der ligger de og steker. Jeg vedder på at du kan steke et speilegg midt på gata. Det må jo gå an, hæ?

liten periode i livet hvor vi hadde et bitte lite crush på Shawn Mendes. For min del så hadde jeg plakat på rommet og full pakke, så kanskje ikke så ekstremt. Men hei, han en fin type, han ikke det? There's nothing holding me back fra selveste Shawn Mendes for det.

Vi skal til en splitter ny låt fra Bibi Rexha, og hun synes jeg ligner I ansiktet ganske på hun da mer. Alexandra Rotan. Ja, hun fra Keino, vet du. Og kanskje de ligner litt på stemmen også, egentlig. Det kan du kanskje bedømme selv. Du skal I hvert fall få den splitter nye låta til Bibi Rexha, eller kanskje den bortkomne tvillingen til Alexandra Rotan, hvis du spør meg. Her New Religion. Deep in

Gracie Abrams, that's so true. Den ettermiddagen på P5. Velkommen, velkommen. Jeg heter Jasmin Mehmood, og vi skal I gang med litt av en hit. Her har jeg tatt med meg et sekund av en hit, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den låta heter. I dag så har jeg kanskje gjort det litt vanskelig, for det en relativt ny låt I P5-spillista som jeg har plukket fra I dag. Et sekund fra den høres sånn her ut. Ja, det veldig lite jeg egentlig gir deg, men kanskje får du det til likevel I så fall, så kan du prøve deg ved å sende meg låttitlen på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Spiss ørene. Ja, dette tatt ut av en hit vi nylig har begynt å spille på P5. Hva heter den? Svaret sender du på en videosnap, en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og hvis du trenger et hint til, så det bare å bli værende. Du skal få det av meg innen 5 minutter. Først Sabrina Carpenter, When Did You Get So Hot?

Felt og Ronny med Post Malone på P5, hvor du og jeg er godt I gang med litt av en hit. Jeg heter Jasmin Memo, det har tatt med meg et sekund av en superhit, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva låta heter. Jeg har valgt ut en relativt ny låt på P5, så jeg vet at jeg har gjort det kanskje litt grann vanskelig for deg, men det kan jo hende at du allerede har denne her I spillelista di fra før av. Et sekund I dag høres sånn her ut. Ja, jeg gir deg ganske litt, altså det mest minimale I dag. Og spørsmålet hva heter denne låta? Du sender svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du meg som venn? Legg meg til. Det staves P5-tall hits, altså H-I-T-S I et ord. Legg meg til som venn og kom med forslaget ditt. Hvis du trenger et hint til, så har jeg det med meg. Spiss ørene, for det kommer her. Og mer enn det skal du ikke få. Hva heter låta vi skal frem til I litt av en hit I dag? Svar

0: nå er det på tide å åpne dørene.
1: Her TFNs festivalkasino.
0: På spillkrakken foran meg i dag sitter Joakim. God dag.
2: God dag, du.
0: Tror du på lykke, Joakim?
2: Det gjør jeg.
0: Du gjør det? Pleier du å ha lykken med deg?
2: Ja. Vi satt på det i dag, vel?
0: Ja, håper på det. Ja, ja. Du har jo på et vis allerede med deg lykken i dag, siden du er jo en av få i den veldig lange køen utenfor P5-kasinoet som faktisk får lov til å komme inn og spille.
2: Ja, det er ikke så ofte man får være med i sånne konkurranser, så vi må jo prøve.
0: Og det er jo en liten seier i seg selv.
2: Ja, ja, det er jo det.
0: Her kan du vinne festivalpass til Stavernfestivalen, til Idyllfestivalen, begge festivalene også. Jeg har camppass, ja. Og hvis du er ekstra heldig, Joakim, så kan du også vinne overnatting i firemannstelt. Hva håper du på at kula lander på i dag, da?
2: Nei, jeg har ikke vært på noen av dem, så for meg så hadde det vært moro å være på bare å kunne droppe en av de festivalene.
0: Ja, da hadde det vært gøy å vinne begge, hvis du ikke har vært på noen av dem før.
2: Ja, det er.
0: Vet du hva, vi får se om lykken er med deg videre her i dag. Ja. Vi spinner ruletten. Da skal vi se da, Joakim, hva vi lander på i dag. Gratulerer, Joakim. Du har vunnet to festivalpass til Idyllfestivalen og til Stavernfestivalen.
2: Dæven. Begge to. Det er jo altså perfekt, da.
0: Altså, dette her er en bra dag for deg, altså, Joakim.
2: Ja, det må jeg si. Jeg fikk jo begge to, jo. Det er jo helt sykt.
0: Ja, hva tenker du om det?
2: Nei, det er jo helt fantastisk. Jeg bor jo i Sarpsborg, så jeg er veldig nærme Idyll, så det...
0: Ja, det er jo ikke så innmari langt til Stavern heller, er det det?
2: Nei, det er ikke så gære det.
0: Nei, fysøren, du er jo, det er jo jackpot for deg, dette her.
2: Det er perfekt.
0: Er det noen du allerede vet at du har lyst til å ta med deg på festival, eller?
2: Nei, det må jo bli samboeren min, da. Ja. Det må jo det.
0: Har hun tenker eller han det? Vært på festival før?
2: Ja, hun har vært på festival før, men på Idyll,
0: ja. Ja, ikke sant. Da er det hun som får vise deg litt rundt der, da, vet du.
2: Ja, hun får nesten det.
0: Har du noen planer i dag hvor det å ha lykken med seg kan spille noen rolle?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Vet du hva? Du burde pante noen flasker og trykke på lotteriknappen.
2: Ja, vet du hva? Når du sier det, jeg gjorde det i sted, men da vant jeg bare 50 kroner, men jeg får prøve på nytt igjen.
0: Bare? Det er jo en seier. Jeg pleier å gå i null. Gratulerer så mye igjen, Joakim, ja. Og kos deg på Stavernfestivalen og Idyllfestivalen.
2: Ja, tusen takk.
3: Go!

0: jo det man må gjøre. Man må jo bare opp på hesten, opp og prøve. I hvert fall hvis man vil lykkes som skuespiller, det har skjønt et vanskelig yrke. Men neste mann her, han har jo ikke bare lykkes I det, han har jo spilt en hovedrolle på Nationaltheatret før han har fylt 25, og så spilt I Netflix-filmen Royal Teen, han har vært med I Snøfall, men så han jo også stor artist, Philip Bargy, som klar på P5 nå. Ny musikk, dette en veldig bra låt, dette ses igjen på P5 Bargy.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.